0: Nga yon yon nga fapu nga.
1: Eba mawal me mwukwe.
0: Kusha nga wako kan kai e fa ilonga le ngoko la le lua afe. Ayo wako nga le ngoko yiku fuka vola, ngoko yon nga kai ufa lima.
1: Ya,
0: ori
2: spi mia e... Ay, kare la ngoko ufa lima. Ayo,
0: or ko ko un ore or paso po or or senta nga nga la paso po yang ai ku ye or vala nga de siku paso po ye mo lo yo or e wi aku nga ai
2: ye ba ko len sin mo boli pa po
1: yo bom
0: ye sa no ma sem o
2: fe la un ge sin nai. E boa boa foi lá.
0: Hoxpei. E aí.
2: E me foi no cabo com um bar lá, seu, me filé, eu sou de lá.
0: E eu falei, eu sou de lá, por um acordo lá.
2: Eu só conheci lá, eu não fui para a Lupo.
1: Oi, Caetaya.
0: Oi, Caricom, querer, calanga, o Santos. Kasi ya kare ni kongo hii, oso Samoa, ngoko Samoa. Ma isawa, sipa iya nga lenga umma upore.
1: Lola.
0: E oso isawa. Oso isawa le...
1: Ago ko falarupu.
0: Ngoko falarupu.
2: Iye isawa le ako.